95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Vučiš se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Institut za javno zdravlje Crne Gore organizuje Dan otvorenih vrata sa ciljem promocije, prevencije, očuvanja zdravlja, podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Tokom Dana otvorenih vrata građanima će biti dostupne sljedeće usluge. Vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda, pregled u specijalističkoj ambulanti za poremećaj ishrane uz mjerenje BMI indeksa. Na ovaj način Institut za javno zdravlje Crne Gore želi da promoviše aktivnosti koje postiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima.

0: Minuti za sport u jutarnjem programu. Utakmicama 36. kola večeras će biti završena sezona u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida bit će rivali u finalu završnog turnira Euroligije u Atini. Danas će početi drugi teniski Grand Slam u sezoni Roland Garros. Naša Danka Kovinić na startu igraće protiv kineskinje Qiu Wang. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta detaljnije Marko Perović.
1: Trka za titulu ukončana je u prošlom kolu kada je Sutjeska došla do 6. trofeje u domaćem prvenstvu. U posljednjoj utakmici u sezoni tim iz Nikšića dočekaće posljednje plasirano Jedinstvo, koje još ima šansu da izbjegne direktno ispadanje u niži rang. Drugo mjesto rezervisano je za Mornara, pa za Barane duel u Beranama sa Jezerom nema rezultatski značaj, dok se ekipa isplava nad ostanku bez baraža. Treće plasirani Dečić bez imperativ ide na Megdan Bokelju u Kotoru. Domaćin će pokušati da osigura mjesto u doigravanju za ostanak u elitnom društvu. U direktnom duelu za četvrto mjesto i plasman u Evropu rivali će biti Petrovac i Budućnost. Petrovčani imaju 3 boda više od plavo-bilih, koje samo triumf vodi do cilja. Arsenal će ugostiti Mladost. Ekipa iz Tivta je sigurna na sredini tabele, dok će sastav iz Lješkopolja igrati da zadrži prvoligaški status. Sve utakmice posljednjeg 36. kola počeće u 20 sati. Ranije od 17:30 na rasporedu su mečevi posljednjeg kola druge lige. Već je poznato da je Otrant izborio povratak u najviši rang, te da će u baraž za popunu prve ligi igrati Grbalje Iskra. Parovi su KOM Otrant, Grbalje Internacional, Iskra Rudar, Podgorica Berane i Galo Lovćen. Večeras će biti poznato i ko će u drugu ligu umjesto Internacionala. O tome će odlučivati Zete i Budva u međusobnom susretu na Trešnjici od 19 sati. Vaterpolisti Jadrana dočekat će Budvu u prvom duelu finalne serije prvenstva Crne Gore. Utakmica na škveru počeće u 18 sati. Za titulu su potrebne 3 pobjede. Rukometaši Lovćena večeras bi mogli da osiguraju još jedan naslov prvaka. Kolo prije kraja za odbranu titula je potreban ime triumf okršaju sa Sutjeskom u Nikšiću, koji će početi u 19 sati. Košarkaši Olimpijakosa i Real Madrid od 20:00 bit će rivali u finalu završnog turnira Euroligi u Atini. Grčki tim igraće za svoju 4. a španski za rekordnu 12. titulu. Danas će početi drugi teniski Grand Slam u sezoni Roland Garros. Naša Danka Kovinić na startu igraće protiv kineskinje Qiu Wang. Novak Đoković odmjerit će snage sa Francuzom Petrijem Perikarom, čime će postati rekorder po broju nastupa na najvećim turnirima.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Državna uprava za statistiku Mondstat objavila je publikaciju Statistički portret Crne Gore 20 godina nezavisnosti, koja donosi pregled najvažnijih pokazatelja za razvoj države od 2006. do danas. Bruto domaći proizvod 2006. godine iznosio je 2,17 milijardi eura, deceniju kasnije 2016. 3,94, dok je 2004. dostigao 7,64. BDP po stanovniku porastao je sa 3522 eura 2006. na 6295 eura 2016. dostižući 12.260 eura u 2024. Bruto nacionalni dohodak bilježi stabilan rast. 2010. iznosio je 3,09 milijardi eura, 6 godina kasnije 3,97, dok je 2024. dostigao 7,62. Zabilježen je rast lične potrošnje sa 2,03 milijarde eura u 2006. na 2,98 u 2016. da bi dostigao 5,93 u 2024. U godini obnove nezavisnosti standard kupovne moći iznosio je 36% evropskog prosjeka, 2016. 44%, dok je u 2024. dostigao 53%. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je policija privela 23 učesnika nereda u Beogradu, do kojih je došlo nakon studentskog skupa na Trgu Slavija. Na konferenciji za novinare Dačić je rekao da u neredima ima i povrijeđenih policajaca, ali nije precizirao koliko. Ministar je za izazivanje nereda optužio kako policiju nisu bili izazvani ni na koji način. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je, kako je rekao, blokadere na dijalog i odgovornost. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno. Mi koji tolerišemo, trpimo, poštujemo političke razlike, naveo je Vučić. Studenti u blokadi objavili su kasno sinoć saopštenje u kome se navodi da je nakon završetka veličanstvenog skupa na ulicama Beograda došlo do sukoba i nasilja u neposrednoj blizini ograđenog prostora kod Pionirskog parka. Simpatizeri vladajućeg režima, kao i osobe za koje imamo osnovane sumnje da pripadaju kriminalnom miljeu, tokom cijelog dana u Pionirskom parku čuvale su velike policijske snage, piše u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. Više desetina ljudi je pretučeno i uhapšeno, pojedini su zadobili teške povrede, polomljene zube kao i udarce u predjelu glave. Naše kolege su trenutno u urgentnom centru i policijskim stanicama, napisali su studenti. U pucnjavi u blizini Bijele kuće napadač je ubijen u razmjeni vatre sa tajnom službom. Jedan prolaznik je ranjen, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen. Prema navodima tajne službe, muškarac je prišao kontrolisanoj zoni, iz torbe izvadio oružje i počeo da puca na pripadnike obezbjeđenja. Policajci tajne službe su uzvratili vatru i pogodili napadača, koji je prebačen u bolnicu gdje je kasnije preminuo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Irana i više drugih zemalja uglavnom usaglašen, ali da se još razgovara o završnim detaljima koji će uskoro biti objavljeni. Trump je na svojoj platformi Truth Social dodao da će kao dio sporazuma Ormuski Moreus biti otvoren. Objava je uslijedila nakon, kako je naveo, veoma dobrog razgovora sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Jordana i Bahreina. Trump je naveo i da je odvojeno razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ocijenio da je razgovor prošao veoma dobro. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, toplo, na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
0: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro iz studija Radija Crne Gore i dobrodošli u emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. Poljoprivrednici i preduzeća iz agroindustrije iz naše zemlje predstavili su svoje proizvode na Međunarodnom sajmu poljoprivrede održanom minule sedmice u Novom Sadu. Ostvaren je veliki uspjeh. To potvrđuje 250 priznanja za kvalitet proizvoda, među kojima su iz mesnog sektora osvojene 33 nagrade, u mliječnom 35, vinari su zavrijedili 43 medalje, pčelari 35, a nagrađeni su i proizvođači žita i brašna, voća i povrća. Njima smo posvetili prvi dio emisije. Poljoprivrednik iz Malezije prodaje kurbane za predstojeći veliki islamski praznik. U Beranama održana manifestacija povodom Svjetskog dana pčela. Pronalazač iz Berana usavršio mašinu za sakupljanje pčelinjeg otrova koji se koristi u farmaciji.

0: drage.
1: Sajam poljoprivrede u Novom Sadu održan od 16. do 21. maja je međunarodna manifestacija od velikog značaja za cijeli region. Kada se na jednom mjestu okupi 1200 izlagača iz 40 zemalja, onda vrijedi doći. Iz naše zemlje bilo je 20 izlagača kojima su predstavljanje na sajmu pomogli Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kada je ekipa Radija Crne Gore stigla na crnogorski štand, zatekli smo Željka Macanovića iz Glibača kod Pjevalja, koji je prvi izložio svoje organsko žito i brašno.
2: Zadnjih sigurno 10 godina redovan sam izlagač i posjetilac Novosadskog sajma, jer ovo je prvo da vam kažem jedan od najznačajnijih sajmova u ovom, barem u ovom dijelu Europe za nas.
3: Zašto je važno poljoprivredniku da se pojavi na međunarodnom sajmu?
2: Pa svakako da treba, i ja se trudim i obilazim baš dosta sajmova, mnoge, na mnoge izlažem, kao što je recimo Mostarski sajam ili sajam u Tirani, naravno i ovdje. Dobro bi bilo i da se pojavimo i na evropskim sajmovima, kao što je recimo u Nimbergu sajam organske hrane, jedan najvećih na svijetu, i mislim da je Crna Gora jedina zemlja iz regiona koja nije zastupljena na tom sajmu.
3: Vi ste organski proizvođač?
2: Tako je. Ja se bavim organskom proizvodnjom. Trudim se da svoje proizvode uvijek donesem, što je jako bitno, bar za mene. Jako je bitno i da se predstavimo, da predstavimo i Crnu Goru i svoje selo i sve, da ljudi malo i čuju za nas i da vide da može i kod nas da se proizvodi veoma kvalitetno žito. I brašno, naravno, jer evo, dugi niz godina na Novosadskom sajmu ja šaljem i na ocjenjivanje, tako da i ove godine su bile tri zlatne, odnosno dvije velike zlatne medalje i jedna zlatna medalja za moje proizvode. Prošle godine je bio i šampion.

0: list. Zašto je to tako, zašto, ja zaista ne znam.
1: Jedno je sigurno, imat ćete o čemu da raspravljate na sastanku 28. maja Upravnog odbora IPARD-a.
0: Pa imat ćemo svakako, jer recimo, ako ste tamo neki papir zaboravili slučajno, ili vam onaj koji je radio biznis plan nije tu je napravio neku, ajde, nazovemo malu grešku, jer jedan papir ako je tu zaboravljen i stavljen, vi gubite 10 poena. Ali ako se bavite poljoprivredom kao osnovnom djelatnošću, vi dobijate svega 5 poena. Dakle, tu smo, tu nešto ne štima, tu nije kako bi baš trebalo biti.
1: Ovo je naravno međunarodni sajam, kakvi su uslovi za izlagače, ovdje je 20 poljoprivrednih proizvođača iz Crne Gore, kakvi su vam uslovi na sajmu?
0: Pa vidite, mi niti bi, samostalno ne bismo zaista, vjerovatno, pogotovo mi manji, ne bismo imali ni mogućnost da se pojavimo na ovom sajmu. Stvarno, zahvaljujući Privrednoj komori, odnosno to je valjda njihov zadatak, ali koji su odlično i prepoznali značaj izlaganja, tako da Privredna komora nama svake godine obezbijedi štand ovdje, obezbijedi dakle mogućnost da se mi pojavimo, tako da imamo odista imamo dobre uslove i koji nam omogućavaju, dakle Privredna komora nam omogući da se mi ovdje predstavimo.
1: Preostaje nam da vam čestitamo na zlatnim medaljama i zahvalimo za razgovor.
0: Hvala vama na posjeti.

0: Uoči predstojećeg velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, koji počinje u srijedu, potražnja za kurbanima dosiže svoj vrhunac. Tim povodom posjetili smo jedno od najpoznatijih stočarskih imanja u Malesiji, vlasnika Murata Otovića, čija se porodica generacijama bavi stočarstvom. Otović za našu emisiju kaže da je velika potražnja za kurbanima, kojih ima stotinu u ponudi, a cijene kurbana ovnova se kreću od 300 do 500 eura. Gazdinstvo Otovića u selu Vladne posjetila je koleginica Kristina Racković.
1: Približava se Kurban Bajram, praznik kojeg slave pripadnici islamske vjeroispovijesti, a to je praznik darivanja, solidarnosti i duboke tradicije. Pripreme su već u punom jeku, a mi se nalazimo na gazdinstvu uzornog domaćina Murata Otovića u malesijskom selu Vladne, koji se godinama bavi uzgojem kurbana. Pa Murate, kako teku završne pripreme na vašem imanju i kakvo interesovanje vjernika ove godine u odnosu na prethodne?
2: Kristina, dobro mi došli. Pozdrav za slušalce javnog servisa. Pripreme su u završetku. Tu imamo u ponudi neki stotinjake kurbana ove godine koje smo spremili za Kurban Bajram. Već neki 80% od ti smo prodali, realizovali. Oni su tu. Držim ja to mušterijama do dana Bajrama tu. Znači, pretežno su to ljudi, stalne mušterije koje su me preko telefona. 90% njih je to preko telefona došto, znam, godinama uzimaju, i tako da se ja to njima kaparisao. Eto, možda ima tu još neki 20% i to ćemo do zdravlja bilo još ovu nedjelju dana i to će se odrealizovati. Znači, nije problem prodati robu.
1: Da kažemo da je Kurban Bajram, znači praznik 27. znači u srijedu, a da kažemo da se kurbani odnose na žrtvu, životinju, najčešće ovna, jel tako, a mogu i druge životinje?
2: Najčešće pretežno se kolje ovan, odnosno šilježe muškog. Mora biti stariji od 6 mjeseci i mora biti fizički da se ne razlikuje od ostalog stada, od ostali jedinki. Mora i fizički biti malo da ga ima, jer ne može da bude nešto patuljasto, nešto što je sitnije. I to je žrtva. Pretežno se ono na kolje prvi dan, drugi, a može i treći dan Bajrama. I znači, dva dijela od tog kurbana mi podijelimo ljudima koji skromnije žive, dadnemo u humanitarnim organizacijama, a 1/3 se ostavlja za kući, za familiju i za goste koji budu prisutni za dan Bajrama.
1: Narod kaže da se za kurban bira najbolje i najljepše stada. Pa kako vi prepoznate to grlo?
2: Pa pretežno za kurban ljudi pravi merakli onoček da ga fizički, da mu je lijep, da ga za oko prvo vidjeti. Ako je fizički on lijep, ima takvi merakli, ako i ne pita za cijenu, nije ni mene kao prodavcu, ne smijem ni ja da ga prezacijeni, moram mu neku realnu cijenu dati mu njegove vrijednosti, ali ima različiti kupaca, znači zbog finansijskog efekta, onaj koji je imućniji on kupi bolje ga, onaj koji je skromnijeg i financijski on kupi manje, ali u suštinu imamo robe za sve mušterije.
1: A da li kupci i dalje traže isključivo ovnove sa velikim rogovima zbog tradicije?
2: Pa tradicija, što veći ovan da bude, međutim u suštini došto je jedan period, sad ljudi u suštini kupuju bar ovdje kod nas šilježad, prošlogodišnjak i jagnjat koja su eto tu u nekom kalibru neki 30 kila mesa, možda 2-3 kila manje, 2-3 kila više, ali to je to, i u pretežno to je ta cijena neki 300 eura, sad ako traži nešto ekstra, bogom, i onda se rastegne cijena i do 500 eura, sve zavisi od kalibra, od komada.
1: Da... Znači, od 300 do 500 eura su kurbani ove godine.
2: Pa to je pretežno ta 300 evra, može biti i džeko i da je tu neki 250 evra, ali ne, većina je tu 300 evra, pa eto do 350 u tom je rasponu.
1: Svjedoci smo, morate, opšteg rasta cijena i inflacije u posljednje vrijeme. Koliko su poskupljenje stočne hrane, goriva i veterinarskih usluga uticali na konačnu cijenu kurbana ove godine?
2: Dosta malo. Znači, cijene su skoro iste i prošlogodišnjima, a inputi proizvodnje su mnogo veći. Od poskupljenja stočne kabaste hrane, sjena, jedna bala sjena skočila na 5 eura, koncentrati su otišli, goriva, znači sve proizvodnja je bar minimum 20% poskupila, a cijene naših proizvoda su skoro ostale iste. Je li to posljedica uvoza robe koja dolazi preko granice nekim sumnjivim kanalima, jer nama je ova proizvodnja sad dosta nerentabilna.
1: A primjećite li da budžet građana diktira potražnju? Vi malo čas rekoste da vi ipak nemate problema sa plasmanom i kurbana i normalno drugih životinja, da sve uspješno realizujete, odnosno prodate. Znači, imate stalne mušteri, je li tako?
2: Naravno, ja sam tradicionalno u ovom poslu od smrti mojega oca, a bio je i od ta, znači ovo smo već generacijama u ovome poslu, znači izgradili smo imidž, izgradili smo ime u ovom poslu, tako da nemamo problem za realizaciju naših proizvoda.
1: A kako se kroz godine mijenjao način na koji ljudi biraju i kupuju kurbane?
2: Pa u suštini način je isti. Dođu ljudi, znači kurban ne smije biti fizički, ne smije imati neki fizički anomalija. Znači ne smije da je sakat, ne smije da je bez zuba, ne smije, mora rog da mu je, da ima 50% od roga, znači 50% od uka, znači ne smije da ima neki fizički nedostataka da bi se mogao zaklati. Znači mora da je kompakt fizički 100% ispravan da bi se mogao zaklati za kurban.
1: A da li u cijenu kurbana ulazi i usluga klanja i obrade mesa?
2: Pa sad mi koliko prodamo, mi ne bismo mogli sve to da zakoljemo. Jer ja to sa sinom tu radimo, imamo par ljudi koji su, eto, kako bi, sad ne mogu tako da koji su fizički nesposobni, odnosno ne mogu, i onda mi pretežno njima i vršimo i tu uslugu klanja, a naravno je to, sad ako ga nekome prodam 300 eura ovako, ja ako mu ga zakorem, ja hoću i za tu uslugu klanja te 20 eura, jer ja mislim da su mi halal, jer treba imati tu fizičkog posla.
1: Rekli ste mi, morate u neformalnom razgovoru, da su nekada porodice dolazile zajedno, na primjer, očevi sa sinovima da biraju kurban. Da li je to sada običaj ili toga sve manje?
2: Toga je sve manje. Znači, prije su dolazilo kompletno i sa djecom, pa dijete koje mu se svidi, on ga, tata ovoga, i izaberemo ga, dofatimo ga, ako se fizički ispunjava, znači ako je on uhranjen, dobro, ljudi ga, faktički me ljudi ne pitaju za cijenu, koja je cijena, jer ja i realno cijenu, i sa mnom, ja sam tip koji neću da nešto reknem 350 ili 400 evra, pa na kraj da ga dadnem za 300 evra. Ako mu reknem 300, to mu je 300 i hasta la vista, ne možemo dalje ni od tut ni od ovut.
1: Vi ste morate ovaj posao naslijedili od vašeg oca, a koliko se generacija u vašoj porodici bavi uzgojem kurbana?
2: Pa ja sam treća generacija, znači džet mi je držao stoku, sad za tamo dalje neću da zalazim, džet, otac, ja sam ostao posle škole tu, eto, nisam se u momentu zaposlio i ostao sam tu da radim uz oca, i tako da sam zavolio ovaj posao i ne kajem se. Znači, svoj sa gazda, dosta dobro i živimo od ovoga i zarađujemo, uvijek može bolje i hvala Bogu, bit će bolje i nadamo se da će biti bolje, idemo ka boljemu.
1: A koliko vam u svemu ovome pomaže porodica? Da li omladina danas ima volje da uči ovaj zanat, ovaj posao i naslijedi tradiciju?
2: Pa teško, Kristina, da će omladina više ovo da radi. U suštini ovaj posao samo rade ljudi koji su odrasli u familijama koje su držali stoku. eto, ja imam tu tri sina, pa ovaj stari, eto, kako bi se rekao, on je možda i zagrizao ovaj mamac, ima, poznaje, radi sve to što je oko životinje, znači sve zna da odradi, sad... Vidite i sami, ovaj posao da bi radio moraš imati veliku površinu imanja, moraš biti non stop, traži neko odricanje od svakodnevnih poslova i obaveza. Tako da ja se odričem, idem na uštrb svoga života samo da bi udovoljio stoki i to, jer moram biti po pol godine sa na obali Skadarskog jezera pa kroz plantaže svugdje, samo i faktički nemam godišnjeg odmora, nema, znači ovaj posao im radiš non stop, moraš biti u stadu, jer vidiš, imamo problem sa ovim psima lutalicama, sa zvijerima, ali najveći je problem psi lutalice, prave ogromnu štetu.
1: Uskoro ćete sa stadom, vašim velikim stadom koji broji oko 300 ovaca pored Skadarskog jezera, tamo boravite, tamo ima i više trave, znači ima dovoljno paše za ovoliki broj životinja, je li tako?
2: Da, zdravlja bilo posle Bajrama, brzo ćemo, jer tamo mi je mnogo lakše, ima dosta vegetacije i ima vode i faktički se tamo miran. Stoka ima paše dosta, sve je to u nekom prečniku od 2 km, ta paša tu i ja faktički sjedim, tu dođe neko društvo, stoka u blizini pasa, imam pse koji prate stado, jer imamo i tamo problem od šakala, jer se šakal namnožio, ali opet psi i preduhitre, tako da i ne daju da priđu stadu i jedino ako nešto ostane van uveče, van tora, boga mi onda... To mu nije dobro, ali šta ko je, gdje je tora, tu i mora uvijek imamo biti dozvoljeni rizika, ali u suštini manje je.
1: Uzgoj životinja je posao koji traje 365 dana u godini bez slobodnog dana. Koji je vama lično najveći izazov u ovom poslu? Da li je to pronalaženje radne snage, mislim na čobane, sušne godine... Ili pak je najveći problem ovaj kojeg upravo pomenuste, a to su česte štete od šakala, od pasa, lutalica, znači nevolje vas prate iz godine u godinu isti problem, je li tako? Da li vam je to najveći problem? Sa kojim se suočavate?
2: Pa problem i najveći problemi su eto... Nije sušna godina, ova godina nije rodilo sijena, znači i u Malesiji i u Zeti, a koliko vidim i širom Crne Gore bit će problem održati ovaj stočni fond. Ljudi balu sijena plaćati 5 i više eura, bit će nerentabilna proizvodnja, tako po mene mislim da će se bar 20-30% smanjiti stočni fond. A čobana ubaciti ja u stadu nikad neću. Kad bude došlo vrijeme do čobana, ima da idu na tržište i da se pošto poto prodaju, jer tuđa ruka svrab ne češe.
1: Da se vratim opet malo priči o kurbanima, rekli ste mi u neformalnom razgovoru da pred Bajram se često na tržištu pojave preprodavci koji nude stoku sumnjivog porijekla ili bez adekvatnih zdravstvenih uvjerenja. Koliko to šteti vama koji se ovim poslom bavite legalno i domaćinski tokom cijele godine?
2: Pa što? Šteti nam u cijenu, to je nelojalna konkurencija. Dođe stoka pretežno 90% iz Srbije, tim preko graničnim brdima, kanalima koje dođe stoka. Vi znate sami da u Srbiji su ogromne subvencije koje su mnogo veće nego kod nas. Taj je proizvođač u Srbiji, njega nije briga hoće li dati on to jagnjina 4,20 ili 4,30, jer on ima subvenciju od države enormnu koju mi nemamo. I nama u suštini, jer kad dođe do tržišta, ako se ta roba nudi po 4,5 evra na tržište, mi onda ne možemo našu, iako je naša znatno kvalitetnija i bolja, ne možete, možete da sa neki 10-20 centi da budeš iznad njega, više ne možeš, znači šteti nam mnogo.
1: Domaćine Otoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostoprimstvu u ovim za vas najzaposlenijim danima. Želimo vam uspješan Bajram, dobro zdravlje i da i dalje uspješno čuvate tradiciju vaših predaka i hvala što ste govorili za slušalce Radija Crne Gore.
2: Hvala i vama, Kristina, na dolasku i pozdrav za slušalce javnog servisa i uvijek ste dobrodošli kod Murata Otovića.

0: I dalje smo u stočarskoj oblasti. Ovan težak gotovo 160 kg, vlasništvo Bjelopoljca Amela Burzaća, najbolji je u Crnoj Gori. U konkurenciji od 10 ovnova pobjedio je na prošlonedjeljnoj izložbi na stočnoj pijaci u Beranama. Organizator je ugledni stočar iz Petnice Mehmed Ajdar Pašić. Dok šampion nije na prodaju, meraklije za kurban ne pitaju za cijenu. Priča Marije Barjaktarović.
1: Bez imena, ali sa peharom. Ovan teža gotovo 160 kg, najbolji je u Crnoj Gori. Od 50 za prodaju, 10 u takmičarskoj konkurenciji, ovan Amela Burzaća iz Bjelopolja pobijedio je na izložbi nadmetanju za najboljeg na stočnoj pijaci u Beranama. Vlasnik Amel Burzać.
2: Pa ovo je senički ovan, star je 2 godine, hranimo ga kvalitetnim sjenom i naravno žitom da bi imao ovu tjelesnu težinu. 159,5 kila je težak. Ja to samo kupim par mjeseci prije Kurban Bajrama i ja ga spremam na svoj način da bi eto dobio kvalitet mesa i ljepotu ovna koju žrtvujem kasnije za Kurban Bajram.
1: Upravo u oči islamskog praznika Kurban Bajrama događaju u želji da postane tradicionalan i masovniji, organizovao ugledni stočar iz Petnice Mehmed Ajder Pašić.
3: Imam dosta teške ovnove, ali ja sam kao organizator nisam ni učestvovao, mada se ovijem ovnom ne bi možda ni da tražim, jer ovo je šampion baš sigurno Crne Gore i zaslužuje to.
1: Šampion Jus Pehar izavrijedio 100 eura po 50, drugoplasirani ovan u vlasništvu Ilhana Rastodera i trećeplasirani stada Nihada Kurpejovića iz Rožaja. Dok prvak Crne Gore nije na prodaju, meraklije za kurban ne pitaju za cijenu.
2: Pa ne prodajem ja ovo, ovo je lično za sebe, za svoj merak i ne prodajem, to nema cijene.
3: Znači se to kupuje što lepši ovan, da je zdrav, da je pripsan. Cijene se kreću 5 eura ovi godišnjaci, jagnjići, jagnjači, ljezi za kurban. A ovi veliki ovnovi 4 eura, ljudi su došli meraklije, kupuju, mi stočari prodajemo i tako.
1: Neobična izložba i takmičenje za najboljeg ovna na Beranskoj stočnoj pijaci okupila je domaćine od Ulcinja, Nikšića, cijelog sjevera Crne Gore, pa sve do Pešterske visoravni u Srbiji.

0: U Beranama je nizom događaja obilježen svjetski dan pčela 19. maj. Tržnica pčelinjih proizvoda održana je na platovu ispred zgrade opštine, potom su zasađene dvije lipe i mirisno bilje u dvorištu vrtića Radmila Nedić. Manifestacija u organizaciji opštine i ambasade Slovenije krunisana je u hotelu Berane, na kojoj je Dragutin Pantović predstavio svoj izum, mini patent mašinu za sakupljanje pčelinjeg otrova koji se zbog svog kompleksnog sastava koristi u farmaciji. Funkcioniše na principu elektrostimulacije pčela preko RAM pločica na koje slijeću. Taj impuls aktivirao bi kod njih odbrambeni mehanizam, odnosno ispuštanje otrova, pojašnjava Pantović. Od 200 košnica može se sakupiti kilogram otrova, čija je vrijednost na tržištu do 20.000 eura. No, pčelari nijesu oduševljeni Pantovićevim izumom. Kako kaže, na konferenciji su kazali da strahuju po bezbjednost i mir pčelinjih društava, na koja gledaju kao na članove familije. Sa Dragutinom Pantovićem, koji je na osnovu postojeće mašine osmislio mini patent inoviranu mašinu za sakupljanje pčelinjeg otrova, razgovara koleginica Marija Barjaktarović.
1: Svjetski dan pčela nedavno je obilježen u Beranama. Događaj je krunisan panelom u hotelu Berane, na kojem je Dragutin Pantović predstavio svoj patent, odnosno mašinu za prikupljanje pčelinjeg otrova. Gospodine Pantoviću, da nam objasnite kakva je to mašina, ona je već napravljena, koji je kapacitet, po kom principu ona funkcioniše?
2: Trenutno smo u fazi prikupljanja tehničke dokumentacije kako bi se provjerio koncept, odnosno provjerio inovativni koncept, kako bi se kasnije zaštitio na nacionalnom, a onda i na međunarodnom nivou. Mašina radi na principu elektrostimulacije pčela, gdje mašina proizvodi impuls niskog napona u kvadratnoj frekvenciji, tako preko rama na koje pčele slijeću, stimuliše pčele kako bi one prepoznale to kao upad u košnicu, odnosno napad, ispuštajući kapljice otrova na staklenoj bazi koja ima metalnu mrežu sa dvije elektrode. Nakon toga iz mašine se odvaja stakleni ram na kojem se otrov stuši, odnosno kristališe, i kasnije se može odvajati, vlagati, pripremati za prodaju. Trenutno model koji je proizveden ima 10 ramova, odnosno može istovremeno pokrivati 10 košnica. Mašina je urađena po novom nacrtu, odnosno patent već postoji. Ovo bi trebalo da bude izmjena, odnosno mali patent, jer mašina već postoji od 1962. godine, međutim, dizajn je bio dosta rudimentaran, tako da je to izmijenjeno i trenutna mašina može pokrivati 10 ramova, ali također postoji mogućnost za kasniju nadogradnju. Svaka mašina je na modularnom sistemu, tako da blagom izmjenom elektronike, odnosno izmjenom komponenti u mašini, mi možemo povećati jednu mašinu do 15 ili 20 košnica ili napraviti zasebnu mašinu sa sličnim komponentama koja može pokrivati 35 košnica.
1: Ovo je prva mašina koja je urađena na nivou naše države, ako sam ja dobro shvatila, je li tako?
2: Da, koliko sam ja upoznat, još uvijek u Crnoj Gori nije niko napravio. Imamo primjere koji su pravljeni u Srbiji i nekoliko mašina koje su pravljene na granici između Hrvatske i Bosne. To su mašine koje su dosta jednostavnije i skupe zato što su one ograničene sa svojom funkcijom. Mašina koja je trenutno u izradi je mašina koja je sa malo modernijim komponentama, mašina koju je moguće unaprijediti u svakom momentu. Vjerovatno kasnije, kako se bude razvijalo, u planu je da mašina bude potpuno autonomna, da radi preko aplikacije koja će biti povezana sa korisnikom, odnosno sa pčelarom, i takva mašina će biti potpuno autonomna. Radit će na zadatom ciklusu kroz program koji se kontroliše preko telefona, imat će ventilatore za sušenje prikupljenog otrova, kontrolisat će temperaturu i vlažnost u košnici, a također će se napajati i solarnog panela, tako da mašina će imati svoju kontrolu punjenja, kontrolu pražnjenja baterije i onda ćemo moći takvu mašinu bilo gdje da izbacimo na, da kažem, pčelinje pašnjake gdje su pčele odvedene na ispašu. U zabašenim područjima moći će da se koristi nezavisno od pristupa putu i pristupa električnoj mreži.
1: Pomenuli ste da ima tih 10 ramova, odnosno za 10 košnica. Koliki je kapacitet te mašine? Da li ste to već izračunali? Koliko može da sakupi pčelinje gotrova?
2: Studije koje trenutno postoje, pošto mi smo dosta zaostali po tom pitanju, studije su uglavnom rađene, pa jedne je odrađene u Hrvatskoj, ostale koje su ovako relevantne su rađene u Kini. 100 košnica možemo prikupiti do pola kilograma otrova, odnosno na nekih 200 košnica se prikuplja 1 kg otrova. Njegova komercijalna vrijednost je nevjerovatna što se tiče naših standarda, zato što 1 kg otrova u otkupnoj cijeni niskog kvaliteta dostiže cijenu 20.000 eura, dok farmaceutski obrađen otrov koji je spreman za dalju upotrebu u kozmetici, pošto kozmetika najviše koristi ove preparate, dostiže cijenu i do 120.000 po kilogramu.
1: Dakle, to je u suštini mašina od koje se može itekako dobro zaraditi.
2: Da, naravno, zavisi od broja košnica koje pčelar posjeduje. Ova mašina može biti čak i veći prihod od količine meda koju pčelar prikupi tokom sezone, jer pčelinja sezona zavisi od toga kako je vrijeme, odnosno koliko puta pčele mogu izaći na ispašu, dok nezavisno od vremenskih uslova ova mašina može raditi u košnici, jer mašina, odnosno ramovi koji se koriste na mašini, će biti pokriveni pleksiglas kupolom unutar koje će se prikupljati otrov.
1: Vi ste neko ko je završio srednju medicinsku školu, nakon toga pravni fakultet. Sada ste došli u ovaj domen inovacija. Odakle ideja za ovakav jedan patent?
2: Pa znate kako, već dugi niz godina radim opravku i servis elektroalata, to je bio hobi, kasnije sam otvorio i svoju firmu koja se bavi laserskim rezanjem i graviranjem, a uz to također radim i dalje i servis i opravku mašina. Uz lasersko rezanje i graviranje dobio sam ponudu da odradim za mašinu koja već postoji u Beranama još 10 ramova koji su bili potrebni kako bi se proširio kapacitet mašine. I nekako to je išlo nekim svojim prirodnim tokom, jer ja nisam ni vidio mašinu, zintrigiralo mi je mašto, onda sam počeo da istražujem, našao na jednom ruskom sajtu prikaz mašina koja je patentirana na 62. kasnije na prijeđi na 82. i 89. I onda malo dalje istražujući naišao na nekoliko sajtova instituta iz Kine koji se bavili proučavanjem ovoga. Također kod njih našao još par nekih nacrta koji su bili djelimični. Uz neko osnovno poznavanje elektronike, pošto me je to interesovalo, pokušao da vidim kako bih mogao naći način da sa modernim komponentama sklopim malo jednostavniju mašinu. I nekako onako, kada ne spavam, uzmem telefon, istražujem, sutra se spustim u radionicu, isprobam nešto i poručio komponente sa interneta, uspio iz drugog pokušaja da uklopim svaku komponentu jednu sa drugom, testirao u radnom okruženju, odnosno testirao sam to u radionici, u laboratorijskim uslovima, na osciloskopu, ispitujući napun i frekvenciju i kasnije, evo sad smo upravo došli do faze kada će ona biti isprobana na terenu.
1: Kada se to očekuje ovih dana?
2: Pa nadam se ako budem uspio da odvojim vrijeme, pošto planiram da unaprijedim još malo mašinu, da će to biti vrlo brzo, možda i u toku ovog mjeseca.
1: Da bi ona dospjela na tržište i u samu prodaju, patent mora da podrži neka od državnih institucija, ali tako, ili resorno ministarstvo.
2: Da.
1: Šta se dešava u tom pogledu?
2: Prvo je objavljen konkurs preko Fonda za inovacije, već mislim da je bilo 5. maja i nekoliko programa podrške za koje se upravo spremam. Imamo dva programa podrške, najvjerojatnije će konkurisati na jednom od njih. To će biti provjera inovativnog koncepta, a ako budem mašinu plasirao kao pravna lice preko svoje firme, onda će imati sufinansiranje, nadamo se imati sufinansiranje i od države u pogledu tehničke dokumentacije, pravne pripreme, ispitivanje koncepta, tako da bismo bili sigurni da ne postoji ništa slično na tržištu ili u slučaju ako postoji nešto, u što čisto sumnjam trenutno, da se koncept još više unaprijedi, jer ovo će biti izmjena patenta, postojećeg patenta, tako će to se zvati mali patent, a kasnija mašina koja će biti potpuno autonomna će biti potpuni patent u svakom pogledu, ali to je još uvijek ovako tema za razmišljanje i tema za razvijanje, jer kod nas je dosta teško doći do komponenti. Iako mi težimo da budemo moderna država, još uvijek nismo u mogućnosti da se kod nas obezbijede svi moduli i elektronika koja je potrebna, da se ne sklapa sve dio po dio. Mislim, i to je moguće, ali ovako ostavljamo prostor da se mašina konstantno napređuje.
1: Koja će biti vrijednost te mašine kada sve ove se procedure završe, kada bude u potpunosti gotova i spremna za tržište?
2: Za isplativost mašine u prvoj godini je potreban i veći broj košnica. Gledajući cijene u okruženju slične mašine, odnosno mašine malo manje kvalitetu, kreću sa cijenom od 1.000-1.300 eura za mašinu koja podržava 10 ramova kao što je trenutan model moje mašine. Mada obzirom na situaciju na našem tržištu i kako kod nas pčelari nisu dovoljno podržani od strane države, planirat ćemo da to bude dosta jeftinija mašina, onako da bude pristupačna, A ako bude postojao i neki program subvencije preko države, naravno ponudit ćemo i na taj način da to bude još jeftinije, još pristupačnije pčelarima, kako bi jedan dio finansirao pretpostavljam ministarstvo, a drugi dio finansirao i ono lično.
1: Gospodine Pandoviću, moramo za kraj da napomenemo to da ste vi ovaj svoj izum na neki način realizovali uz pomoć upravo resornog ministarstva, ali i ambasade Slovenije u našoj državi.

0: sajam i skup koji je bio organizovan u hotelu Berane. Ja sam bio učesnik na skupu, pokazali su jasno interesovanje i gosti iz Slovenije su bili oduševljeni idejom, da, jer smatruju da postoji velika upotrebna vrijednost mašine na našem tržištu, a i na njihovom. Jedino što se pokazalo tog dana kao mala nedoumica kako mašina funkcioniše, da većina pčelara nije iskazala povjerenje tog dana u mašinu, jer mašina bavi se elektrostimulacijom pčela, tako da je postojala određena zabrinutost da mašina će povređivati pčela, ali ono što mora naglasiti da će mašina ispuštati impuls vrlo niskog napona koji neće biti u stanju da povrijedi pčela, već će biti optimizovan tako da se čuva i zdravlje pčelinjeg društva i također da postigne maksimalne rezultate u količini prikupljanja otrova.
1: Dakle, pčelari su iskazali neku dozu sumnje oko te same mašine, a i ono što je interesantno, kada sam pitala pojedine pčelare da li svih ko bavi tim prikupljanjem pčelinjeg otrova, oni su kazali da ne i da to nikada ne bi radili u životu. Zbog čega je to tako?
0: A znate kako, nas pčelari važe za ljude koji su povezani sa prirodom i kojima je pčela kao član porodice. Ako čujete ponekad da je neko ostao bez jedne košnice ili da se desila neka zimska katastrofa, da je izgubio pčelinjak, to dosta teško pada pčelaru i svaki pčelar je u strahu da ne ostane bez košnice. Rijetko koji pčelar gleda na košnicu kao sami izvor prihoda, više gleda kao na člana porodice i na neku razonodu od koje se može na neki način živjeti, ali i mir koji doživljava u prirodi. Ono što moja mašina nudi je, da kažem, blago narušavanje mira, ali svakako potrudit ćemo se da mašina bude razvijena u toj mjeri prije nego što izađe na tržište, da pčelama ne ostavlja nikakvu trajnu posljedicu, jer život pčela je nekih 18 dana, a po preporukama instituta u Kini, čije se studije koristio, može se upotrebljavati i do 6 puta, odnosno preporuka je bila nekih svakih 4 dana, ali ipak da ostavimo da to bude prikupljanje u toku jedne sedmice i sa naponom koji trenutno neće pominjati koliko je napon i koja je frekvencija mašine, ali mašina će biti potpuno bezbjedna za pčele. Mašina će definitivno biti ispitana više puta prije nego što izađe na tržište kako ne bismo ostavili mjesta sumnje.
1: Gospodine Pantoviću, hvala vam što ste vrijeme izdvojili za Radio Crne Gore, a mi se naravno vidimo kada budete izašli na teren da provjerite vašu mašinu i da utvrdite kako to sve funkcioniše i u praksi, koliko je bezbjedna po pčelinja društva.
0: Naravno, bit će mi zadovoljstvo da prikažemo mašinu i bit će mi zadovoljstvo da opet porazgovaramo o ovoj temi.

0: U rubrici Savjeti poljoprivrednicima stručni saradnik u Savjetodavnoj službi za stočarstvo Jovan Novović govori kako sačuvati kvalitet mlijeka.
1: Mlijeko iz zdravog vimena možemo smatrati gotovo sterilnim, a sva kontaminacija takvog mlijeka rezultat je postupaka s njim nakon otpuštanja iz vimena. Za proizvodnju zdravog i higijenski ispravnog mlijeka potrebno je obezbijediti adekvatan smještaj grla, dovoljno prostora, svjetlosti, vazduha, dobre higijenske uslove držanja i njege, pravilno izgrađena ležišta, pravilnu i redovnu mužu. Poštovanje postupaka higijenske muže, čistoću muzača, blagovremeno otkrivanje i liječenje oboljenja vimena, redovno održavanje aparata za mužu i izlučivanje hronično oboljelih životinja. Da bi se dobilo mlijeko dobrog kvaliteta sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, neophodno je preduzeti određene mjere od kojih je pravilna higijena muže najvažnija. Prije muže neophodno je sve sise očistiti i dezinfikovati da bi se smanjio mogući broj mikroorganizama koji mogu dospjeti u mlijeko. To se sprovodi u postupku koji se popularno naziva i suva muža. Koristi se aktivna pjena pomoću posebnih posuda, odnosno dipera, a zatim sise brišu suvom krpom. Ovo je ujedno i masaža vimena prije muže. Osnovno je da se ne upotrebljava voda ni u kom slučaju u toku pripreme sisa za mužu. Time se značajno smanjuje rizik od prodora mikroorganizama u sisni kanal i mlijeko. Također prije muže u posebnu posudu sa crnom podlogom izmusti prve mlazeve mlijeka iz svake sise da bi se provjerilo zdravstveno stanje vimena, da li ima ugrušaka, sluzi, sukrvice itd. u mlijeku. Ukoliko uočimo ugruške, sluz, sukrvicu, u prvim mlazevima mlijeka tako mlijeko se ne smije koristiti niti predavati mljekari. Postupak je koristan jer se na ovaj način izlučuju i mikroorganizmi kojih je najviše upravo u prvim mlazevima mlijeka. Kod ručne muže bitno je da se vrši čistom šakom i nikako savijenim palcem. Muža mora da se završi sa maksimalno 6-8 minuta, a posuda u kojoj se muze da bude čista. Posude sa mlijekom odmah iznijeti iz štale, a mlijeko nikada ne prelivati u drugu posudu unutar štale. Mašinsku mužu obavljate ispravnim aparatima za mužu koji su uredno servisirani. Muža se mora izvesti do kraja jer posljednje mlijeko sadrži najviše mliječne masti, a ujedno sprečavamo pojavu upale vimena koja može nastati kao posljedica zadržavanja mlijeka u sisi i stvaranju uslova koji pogoduju razvoju bakterija. Prilikom skidanja sisne garniture isključiti vakuum. Period između dvije muže je kritičan za prodor mikroorganizama i razvoj patološkog procesa u mliječnoj žlijezdi. Sisni kanal je neposredno nakon muže opušten i djelimično otvoren, tako da postoji mogućnost prodora mikroorganizama iz spoljne sredine. Da bi se to spriječilo, potrebno je sise odmah nakon muža dezinfikovati sredstvom koje ima sposobnost zatvaranja sisnog otvora. Brojna istraživanja pokazuju da ukoliko se primjenjuje dezinfekcija nakon muže, može dovesti do smanjenja pojave novih mastitisa i preko 50%. Mlijeko treba ohladiti u što kraćem vremenskom periodu nakon muže na temperature ispod 4 stepena, kako bi se spriječilo razmnožavanje bakterija i kontaminacija mlijeka. Za hlađenje mlijeka se koriste tankovi za hlađenje ili laktofrizi. Laktofrizi za mlijeko moraju biti čisti, oprani i dezinfikovani.
0: 9 sati 20 minuta Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, a sada je na redu priča Uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
2: Nema ljeba bez stare motike, bez žuljeva od tvrda kosišta, među krše ljetni dan do podne, ne nađe se ni na ramak sijena. Ako kiša u varopek nađe i ovče će ponešto naodit, pa će biti košeta za pazar, da se dođe do česove pare, malo soli, gaza, cukra i lokuma, da donese u dom domaćica. U jarih se polagala nada da ako bude malo ovršine za torove dok gora udari, a pića se kao lijek čuvala, zla vremena ako bi naljegla. Ma se moglo, bili smo zadružni. Famelja je sve, bez famelje je sve drugo ništa, pričala je Joša Miloševa i Sladojeva kopita. Sada sve je, Bog me, otanjalo. Pola kuća bez dima ostalo, rep nakrsti pa u varoš pravo. Bolje služit po tuđije kuća, no stolovat ispod svoga krova. Sve đavolu staro predado smo ubijeli, svijet umaknu smo. A svijet se svoga posla drži. Mi smo ođe, da ti pravo kažem, došli pređe 2,5 vijeka, pričao je moj Miloš. Taman kad je Amerika donijela neku knjigu kako da se vladaju i što da čine. E, otader, moje dijete, Mi još nijesmo ni jažu izvadili, ni plotove okresali, ni imanje ogradili. Nema se kad od tuđega posla. A Amerikanci, u čijim je rudokopima moj Miloš radio sve do prvoga rata, kada se vrnuo da brani čelja domaću ove krše, branjevine i Crnu Goru, oni se primiše na mjesec i vrnuše doma zdravo i veselo. Eto, pa mi pričaj ti nešto o nama i piši nam pamet. Nezaprežni smo mimo narod. Mi smo da se lijepo nosimo, da se veljamo i pametujemo i da se grešnome seljaku posprdujemo. Seljaci su sine, zapamti ovo, gospoda, no su muka i nevolja oni što politikuju i skidaju polaku, polako sve kada neće, i oni što bježe od očevine i džedovine, pa je daju ni za što, da kupe česovu muziku ili limuzinu, a brzo će, neće dugo biti, za kućištem svojim zaplakati. Zato reče Joša Miloševa, no ko sluša više staru čeljad, njihove su jeftine riječi, ti zapamti, nemoj prodat pedu očevine, niti pošeć velje drvo sa starevine. A vrijeme ima ni to, opet će čerek zemlje biti blago, znam da nikome tuđa pamet ne treba ođe, ali isto bez motike nema ljeba.
0: Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Nepogažena riječ pjeva narodni guslar Stevan Popović.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Institut za javno zdravlje u ponedjeljak organizuje dan otvorenih vrata s ciljem promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, tokom dana otvorenih vrata građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV-a za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda i pregled u specijalističkoj ambulanti za poremećaje ishrane uz mjerenje body mass indeksa. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. U domovima zdravlja u Crnoj Gori od juna će biti proširen dijapazon usluga, što bi trebalo da omogući da se veći broj pacijenata liječi na nivou primarne zdravstvene zaštite, najavio je ministar zdravlja Vojislav Šimun, navodeći da su od naredne godine planirane i dodatne edukacije za izabrane ljekare. On je u intervju agenciji Mina, govoreći o reformama primarne zdravstvene zaštite, istakao da je riječ o kičmi zdravstvenog sistema i da su sa stručnjacima iz Europske unije započeli proces reforme tog nivoa zdravstvene zaštite. Restrukturirali smo radno vrijeme izabranih ljekara tako da prvi i posljednji sat budu rezervisani za nezakazane i hitne pacijente. Period čekanja na pregled izabranog ljekara smanjen je praktično duplo, naveo je Šimun, dodajući da sada više od 50% pacijenata koji dođu bez termina istog dana dobije zdravstvenu uslugu. Šimun je najavio i proširenje usluga na nivou domova zdravlja kao i dodatne edukacije za izabrane ljekare. U junu ćemo usvojiti uredbu o uslugama na nivou primarnog zdravstvenog sistema, kojom povećavamo dijapazon usluga koje se mogu pružiti na nivou doma zdravlja i na taj način stvaramo preduslove da se manje pacijenata šalje na više instance, naveo je Šimun. Tokom 21. i 22. maja na graničnim prelazima Crne Gore izvršena je kontrola ukupno skoro 188.000 osoba, od čega je preko 90.000 evidentirano na ulasku, a više od 97.000 na izlasku iz države, saopšteno iz uprave policije. Iz policije su kazali da su praznični dani protekli mirno, stabilno i bez incidenata na graničnim prelazima. Povodom obilježavanja državnog praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja, službenici sektora granične policije su u cilju brzog i efikasnog odgovora preduzimali pojačane mjere i aktivnosti svoje nadležnosti usmjerene na očuvanju stabilnog bezbjednosnog ambijenta, nesmetano odvijanje prekograničnog saobraćaja i stvaranje uslova za bezbjedan i ugodan boravak građanima i turistima u Crnoj Gori, pri čemu su praznični dani protekli mirno, stabilno i bez incidenata na graničnim prelazima, saopšteno je iz uprave policije. U postupku usaglašavanja opšteg kolektivnog ugovora poslodavci i sindikati su postigli konsenzus o bolovanjima kao biznis barijeri, ali do zakonskog rješenja je teže doći. Poslodavce opterećuje plaćanje prvih 60 dana bolovanja i traže upola manji period kao u zemljama Europske unije. U sindikatima navode da i privatnici zakidaju radnike na bolovanjima.
Na zloupotrebu bolovanja kao biznis barijeru godinama su ukazivali i poslodavci. U pregovorima sa sindikatima i vladom saglasili su se da je potrebno ujednačiti pravila za javni i privatni sektor u pogledu dužine bolovanja i plaćanja. Stečena prava sindikati nijesu spremni da promijene, tvrdi predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, iako ona odstupaju od pravila zemalja Europske unije. Muškarac koji je prema navodima tajne službe otvorio vatru u blizini Bijele kuće ubijen je nakon što su pripadnici obezbijeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen. Jutro se u Crnoj Gori saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna juče 22 stepena. U protekla 24 časa u Andrijevici su pala 3 litra kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje umjerenu, mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Institut za javno zdravlje u ponedjeljak organizuje dan otvorenih vrata s ciljem promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, tokom dana otvorenih vrata građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV-a za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda i pregled u specijalističkoj ambulanti za poremećaje ishrane uz mjerenje body mass indeksa. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Domovima zdravlja u Crnoj Gori od juna će biti proširen dijapazon usluga, što bi trebalo da omogući da se veći broj pacijenata liječi na nivou primarne zdravstvene zaštite, najavio je ministar zdravlja Vojislav Šimun, navodeći da su od naredne godine planirane i dodatne edukacije za izabrane ljekare. On je u intervju agenciji Mina, govoreći o reformama primarne zdravstvene zaštite, istakao da je riječ o kičmi zdravstvenog sistema i da su sa stručnjacima iz Europske unije započeli proces reforme tog nivoa zdravstvene zaštite. Restrukturirali smo radno vrijeme izabranih ljekara tako da prvi i posljednji sat budu rezervisani za nezakazane i hitne pacijente. Period čekanja na pregled izabranog ljekara smanjen je praktično duplo, naveo je Šimun, dodajući da sada više od 50% pacijenata koji dođu bez termina istog dana dobije zdravstvenu uslugu. Šimun je najavio i proširenje usluga na nivou domova zdravlja kao i dodatne edukacije za izabrane ljekare. U junu ćemo usvojiti uredbu o uslugama na nivou primarnog zdravstvenog sistema, kojom povećavamo dijapazon usluga koje se mogu pružiti na nivou doma zdravlja i na taj način stvaramo preduslove da se manje pacijenata šalje na više instance, naveo je Šimun. Tokom 21. i 22. maja na graničnim prelazima Crne Gore izvršena je kontrola ukupno skoro 188.000 osoba, od čega je preko 90.000 evidentirano na ulasku, a više od 97.000 na izlasku iz države, saopšteno iz uprave policije. Iz policije su kazali da su praznični dani protekli mirno, stabilno i bez incidenata na graničnim prelazima. Povodom obilježavanja državnog praznika Dana nezavisnosti 21. i 22. maja, službenici sektora granične policije su u cilju brzog i efikasnog odgovora preduzimali pojačane mjere i aktivnosti svoje nadležnosti usmjerene na očuvanju stabilnog bezbjednosnog ambijenta, nesmetano odvijanje prekograničnog saobraćaja i stvaranje uslova za bezbjedan i ugodan boravak građanima i turistima u Crnoj Gori, pri čemu su praznični dani protekli mirno, stabilno i bez incidenata na graničnim prelazima, saopšteno je iz uprave policije. U postupku usaglašavanja opšteg kolektivnog ugovora poslodavci i sindikati su postigli konsenzus o bolovanjima kao biznis barijeri, ali do zakonskog rješenja je teže doći. Poslodavce opterećuje plaćanje prvih 60 dana bolovanja i traže upola manji period kao u zemljama Europske unije. U sindikatima navode da i privatnici zakidaju radnike na bolovanjima.
Na zloupotrebu bolovanja kao biznis barijeru godinama su ukazivali i poslodavci. U pregovorima sa sindikatima i vladom saglasili su se da je potrebno ujednačiti pravila za javni i privatni sektor u pogledu dužine bolovanja i plaćanja. Stečena prava sindikati nijesu spremni da promijene, tvrdi predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, iako ona odstupaju od pravila zemalja Europske unije. Muškarac koji je prema navodima tajne službe otvorio vatru u blizini Bijele kuće ubijen je nakon što su pripadnici obezbijeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen. Jutro se u Crnoj Gori saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi vremenska prognoza sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna juče 22 stepena. U protekla 24 časa u Andrijevici su pala 3 litra kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje umjerenu, mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.

Pravoslavni vjernici 13. juna obilježavaju Spasovdan, posvećen Hristovom vaznesenju. Proslavlja se svake godine 40 dana nakon Uskrsa i uvijek pada na četvrtak.

Prema hrišćanskom vjerovanju, vaskrsenjem Hristos je pokazao da je jači od smrti. I 40 dana kasnije njegovi su učenici nalazili za trpezom. Toga dana Hristos im se ponovo javio i rekao: idite po svijetu i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Ko povjeruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne povjeruje, bit će osuđen. Hristos im je obećao duha utešitelja i zapovjedio da do silaska Duha Svetoga ne izlaze iz Jerusalima. I tako su mogli prenijeti Hristovu vjeru u svijet i time ljude spasavati u vjeri. Odatle je potekao naziv Spasovdan, jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi u četvrtak. Prema vjerovanju, Hristos je podignutih ruku blagoslovio učenike

običaj i vjerovanja na Spasovdan, praznik radosti i ljubavi koji se poštuje od davnina. Za ovaj dan se od davnina vezuju razni običaj i vjerovanja. Naši preci su na ovaj dan izbjegavali teške fizičke poslove, već su dan posvećivali duhovnom razvoju, molitvama i slavlju. Stari običaj koji je postojao jeste da se od leskovih grančica plete krst, koji je glavni simbol praznika. Taj krst se stavljao ispred kuće, u dvorišta, njive, livade za zaštitu, radost i blagostanje. Praktikovalo se da se ovi krstići čuvaju cijele godine, a onda se na sljedeći Spasovdan pletu drugi. Vjernici proslavljaju praznik odlaskom u crkvu, na jutarnju liturgiju, a organizuju se i litije po gradu. Vjerovalo se da na Spasovdan treba pojesti jagode za sreću. Ovaj dan je povezan i sa običajem da se priprema bogata porodična trpeza za kojom se ukućani okupljaju, slave i provode zajedničko vrijeme. Nekada je postojao običaj da se za Spasovdan priprema cicvara. Zanimljivo vjerovanje jeste i da na Spasovdan ne treba drijemati preko dana, jer se vjeruje da tako možemo cijele godine biti pospani. Pored raznih običaja, najvažnije za praznik jeste razvijati se duhovno i veličati vrline poput vjere, nade i ljubavi.

Pravoslavni vjernici 13. juna obilježavaju Spasovdan, posvećen Hristovom vaznesenju. Proslavlja se svake godine 40 dana nakon Uskrsa i uvijek pada na četvrtak.

Prema hrišćanskom vjerovanju, vaskrsenjem Hristos je pokazao da je jači od smrti. I 40 dana kasnije njegovi su učenici nalazili za trpezom. Toga dana Hristos im se ponovo javio i rekao: idite po svijetu i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Ko povjeruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne povjeruje, bit će osuđen. Hristos im je obećao duha utešitelja i zapovjedio da do silaska duha svetoga ne izlaze iz Jerusalima. I tako su mogli prenijeti Hristovu vjeru u svijet i time ljude spasavati u vjeri. Odatle je potekao naziv Spasovdan, jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi u četvrtak. Prema vjerovanju, Hristos je podignutih ruku blagoslovio učenike, nakon čega se počeo uznositi na nebo, čime se, završivši djelo spasenja, vratio Bogu na nebesima.

običaji i vjerovanja na Spasovdan, praznik radosti i ljubavi koji se poštuje od davnina. Za ovaj dan se od davnina vezuju razni običaji i vjerovanja. Naši preci su na ovaj dan izbjegavali teške fizičke poslove, već su dan posvećivali duhovnom razvoju, molitvama i slavlju. Stari običaj koji je postojao jeste da se od leskovih grančica plete krst, koji je glavni simbol praznika. Taj krst se stavljao ispred kuće, u dvorišta, njive, livade za zaštitu, radost i blagostanje. Praktikovalo se da se ovi krstići čuvaju cijele godine, a onda se na sljedeći Spasovdan pletu drugi. Vjernici proslavljaju praznik odlaskom u crkvu, na jutarnju liturgiju, a organizuju se i litije po gradu. Vjerovalo se da na Spasovdan treba pojesti jagode za sreću. Ovaj dan je povezan i sa običajem da se priprema bogata porodična trpeza za kojom se ukućani okupljaju, slave i provode zajedničko vrijeme. Nekada je postojao običaj da se za Spasovdan priprema cicvara. Zanimljivo vjerovanje jeste i da na Spasovdan ne treba drijemati preko dana, jer se vjeruje da tako možemo cijele godine biti pospani. Pored raznih običaja, najvažnije za praznik jeste razvijati se duhovno i veličati vrline poput vjere, nade i ljubavi.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Posjetili mljekaru Sonelan, upoznali se sa tehnologijom prerade mlijeka i mliječnih proizvoda, jogurt, sir i tome slično, obišli farmu uzgajivača divljači Klančnik u Sloveniji i Slovengradcu. Fotografije sa tog studijskog putovanja su u sljedećem prilogu, to je ogledna farma Lešnik u Sloveniji, zatim mehanička muža krava, mehanički robot u Novom Mestu, smještaj mehanizacije, zatim mljekara Sonela Austrija okolina Klagenfurta, tehnička oprema u mljekari, zatim opremanje za ispitivanje kvalitete mlijeka, laktofrizi i kade za sirenje tog mlijeka i farmu uzgajivača divljači Klančnik. Sve su to fotografije u prilogu koje, znači, obišli su naši poljoprivredni proizvođači u Sloveniji i Austriji.
1: Pres konferenciji u hotelu Komovi prisustvovao je i task menadžer antene Bijelo polje Goran Prebiravčević, koji pomaže projektnom timu u realizaciji projekta, a o dosadašnjim aktivnostima kaže:
2: Ovaj projekat je zaista sjajan. Ono što moje razmišljanje je bilo i prvi put kad sam došao u dobir s ovim projektom, da bi ovaj projekat po završetku njegovom, zaista on se implementira po pravilima Evropske unije, malo je to komplikovano, ali evo, moje razmišljanje jeste da je tim poprilično dobro odradio svoj posao, da je sve, manje više je sve teklo kako treba. Projekat je malo kasnije, što su malo iz delegacije naravno indikativno razmišljali o tome, međutim sad je sve u redu, projekat će ono po mom razmišljanju biti završeno na vrijeme. Želio bih da ovaj projekat bude samo početak, evo i razgovoru sa predsjednikom opštine, jeste da ovaj projekat bude samo početak nekih daljih aktivnosti vaših po pitanju razvoja poljoprivrede. Ono što je i od sve naše strane, znači, mi ćemo i dalje uvijek pružati pomoć koliko budemo, znači, mogli u tom edukativnom smislu, savjetodavnom i za neke naredne, znači, projekte, a nadam se da će ovaj projekat biti uspješno završen, znači, završava se za 2 mjeseca. Kao što sami vidite, to je neki početak nečega što vama treba. Dobro bi bilo na sjeveru Crne Gore, pogotovo u Andrijevici, razvijati stočarstvo u kontekstu nekog razvoja poljoprivrede i u kontekstu težnije delegacije Europske unije da jednim dijelom i Crna Gora bude proizvođač zdrave, znači, hrane.
1: Šta sve nude fondovi Europske unije i kako iskoristiti njihove povoljnosti, pojasnio je još jednom asistent projekta Goran Đurišić.
3: Fondovi Europske unije i na procedure. Čisto radi stvaranja u buduće neke pozitivne klime gdje ćemo zahvatiti što više sredstava iz tih fondova. Mi planiramo kao jednu od aktivnosti radionicu u drugoj polovini aprila za 15 učesnika koju će sprovesti najvjerojatnije konsultantska kuća MSP iz Kraljeva, gdje ćemo moći da prođemo kroz program od definisanja ideje do izrade projektne aplikacije i kasnije kroz sljedeći dan ili sljedeću radionicu do samog kraja realizacije projekta. Vjerujte mi, ništa lakše nije raditi aplikacijonu formu od sprovođenja projekta. Čak je teže i odgovornost je izuzetno velika, jer tada radite direktno sa sredstvima. Radi sredstava javnog informisanja bi uputio poziv svim institucijama koje borave na području sjevera Crne Gore da korištenje fondova Europske unije je jedna od velikih šansi da koliko toliko popravimo naš trenutni položaj. Mislim da će sve javne institucije imati bar 50% sredstava u narednom periodu iz tih fondova ukoliko se budemo organizovali, ukoliko budemo više pažnje posvetili struci, nauci, jezicima i nečemu što se zove vizija naše budućnosti, znači nekog cilja kojem ćemo svi zajednički ukupno doprinijeti i time učiniti ono zašto smo na svojim mjestima, znači život podnošljivijim na ovom području. Hvala novinarima koji su danas propratili ovaj skup. Namjerno nisam u početku pozdravio, jer mi je prilika da sa više riječi se zahvalim na dosadašnjoj podršci, na izlaženju u susret u svakoj fazi projekta, i nadam se da će biti tako i u buduće.

0: nema. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Zavoda za zapošljavanje juče su u Andrijevici predstavili projekat Preduzetništvo na vašem pragu, koji će biti finansiran u saradnji sa Evropskom investicionom bankom. Cilj ovog projekta je da kroz međusobno komplementarne pojedinačne projekte i prezentacije relevantnih institucija u 21 lokalnoj upravi i dvije gradske opštine podstakne razvoj preduzetništva i poljoprivrede, otvaranje novih radnih mjesta, kao i povećanje konkurentnosti preduzeća u Crnoj Gori. Nakon pozdravne riječi menadžera opštine Andrijevica Miodraga Ivanovića, projekat su detaljno predstavili predsjednik odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Dragan Lajović te predstavnici Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Goran Bubanja i Luka Đukanović. U sklopu prezentacije predstavnici pomenutih institucija su upoznali preduzetnike, poljoprivredne proizvođače, vlasnike malih preduzeća i predstavnike lokalne uprave sa rezultatima poslovanja iz prethodne godine i predviđenim mjerama za sprovođenje istih. U pitanju su kreditne linije namijenjene preduzetnicima, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća uz maksimalan iznos kredita do 1 000 000 eura uz kamatnu stopu od 4-6,5% na godišnjem nivou u zavisnosti od namjene kredita i djelatnosti korisnika koji se finansira. A prednost će imati kreditne linije u kojima su nosioci žene, kreditne linije za mlade u biznisu i Midas projekat u realizaciji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja. Prema riječima Dragana Lajovića, predsjednika odbora direktora Investicionog razvojnog fonda, zahvaljujući dobrom kreditnom aranžmanu koji je sklopljen sa Evropskom investicionom bankom, preduzetnici, poljoprivredni proizvođači kao i mala i srednja preduzeća imaće mogućnost da pod povoljnim uslovima dobiju kredite za unapređenje svojih djelatnosti. On je naglasio i da će postojati posebne olakšice u vidu smanjenja kamate za ona preduzeća koja zaposle više od 5 osoba, kao i za one koji svoje djelatnosti obavljaju na sjeveru ili u manje razvijenim sredinama.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Opet čujem korake.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: transportnummer.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

Pravoslavni vjernici 13. juna obilježavaju Spasovdan, posvećen Hristovom vaznesenju. Proslavlja se svake godine 40 dana nakon Uskrsa i uvijek pada na četvrtak.

Prema hrišćanskom vjerovanju, vaskrsenjem Hristos je pokazao da je jači od smrti. I 40 dana kasnije njegovi su učenici nalazili za trpezom. Toga dana Hristos im se ponovo javio i rekao: idite po svijetu i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Ko povjeruje i krsti se, bit će spasen. Ako ne povjeruje, bit će osuđen. Hristos im je obećao duha utešitelja i zapovjedio da do silaska duha svetoga ne izlaze iz Jerusalima. I tako su mogli prenijeti Hristovu vjeru u svijet i time ljude spasavati u vjeri. Odatle je potekao naziv Spasovdan, jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi u četvrtak. Prema vjerovanju, Hristos je podignutih ruku blagoslovio učenike, nakon čega se počeo uznositi na nebo, čime se, završivši djelo spasenja, vratio Bogu na nebesima.

običaji i vjerovanja na Spasovdan, praznik radosti i ljubavi koji se poštuje od davnina. Za ovaj dan se od davnina vezuju razni običaji i vjerovanja. Naši preci su na ovaj dan izbjegavali teške fizičke poslove, već su dan posvećivali duhovnom razvoju, molitvama i slavlju. Stari običaj koji je postojao jeste da se od leskovih grančica plete krst, koji je glavni simbol praznika. Taj krst se stavljao ispred kuće, u dvorišta, njive, livade za zaštitu, radost i blagostanje. Praktikovalo se da se ovi krstići čuvaju cijele godine, a onda se na sljedeći Spasovdan pletu drugi. Vjernici proslavljaju praznik odlaskom u crkvu, na jutarnju liturgiju, a organizuju se i litije po gradu. Vjerovalo se da na Spasovdan treba pojesti jagode za sreću. Ovaj dan je povezan i sa običajem da se priprema bogata porodična trpeza za kojom se ukućani okupljaju, slave i provode zajedničko vrijeme. Nekada je postojao običaj da se za Spasovdan priprema cicvara. Zanimljivo vjerovanje jeste i da na Spasovdan ne treba drijemati preko dana, jer se vjeruje da tako možemo cijele godine biti pospani. Pored raznih običaja, najvažnije za praznik jeste razvijati se duhovno i veličati vrline poput vjere, nade i ljubavi.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Zavoda za zapošljavanje juče su u Andrijevici predstavili projekat Preduzetništvo na vašem pragu, koji će biti finansiran u saradnji sa Evropskom investicionom bankom. Cilj ovog projekta je da kroz međusobno komplementarne pojedinačne projekte i prezentacije relevantnih institucija u 21. lokalnoj upravi i dvije gradske opštine podstakne razvoj preduzetništva i poljoprivrede, otvaranje novih radnih mjesta, kao i povećanje konkurentnosti preduzeća u Crnoj Gori. Nakon pozdravne riječi menadžera opštine Andrijevica Miodraga Ivanovića, projekat su detaljno predstavili predsjednik odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Dragan Lajović te predstavnici Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Goran Bubanja i Luka Đukanović. U sklopu prezentacije predstavnici pomenutih institucija su upoznali preduzetnike, poljoprivredne proizvođače, vlasnike malih preduzeća i predstavnike lokalne uprave sa rezultatima poslovanja iz prethodne godine i predviđenim mjerama za sprovođenje istih. U pitanju su kreditne linije namijenjene preduzetnicima, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća uz maksimalan iznos kredita do 1 000 000 eura uz kamatnu stopu od 4-6,5% na godišnjem nivou u zavisnosti od namjene kredita i djelatnosti korisnika koji se finansira. A prednost će imati kreditne linije u kojima su nosioci žene, kreditne linije za mlade u biznisu i Midas projekat u realizaciji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja. Prema riječima Dragana Lajovića, predsjednika odbora direktora Investicionog razvojnog fonda, zahvaljujući dobrom kreditnom aranžmanu koji je sklopljen sa Evropskom investicionom bankom, preduzetnici, poljoprivredni proizvođači kao i mala i srednja preduzeća imaće mogućnost da pod povoljnim uslovima dobiju kredite za unapređenje svojih djelatnosti. On je naglasio i da će postojati posebne olakšice u vidu smanjenja kamate za ona preduzeća koja zaposle više od 5 osoba, kao i za one koji svoje djelatnosti obavljaju na sjeveru ili u manje razvijenim sredinama.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

za tim. Odlučno muški. Glasovi. Svi veterani. Zaboravljeni. Asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Zavoda za zapošljavanje juče su u Andrijevici predstavili projekat Preduzetništvo na vašem pragu, koji će biti finansiran u saradnji sa Evropskom investicionom bankom. Cilj ovog projekta je da kroz međusobno komplementarne pojedinačne projekte i prezentacije relevantnih institucija u 21 lokalnoj upravi i dvije gradske opštine podstakne razvoj preduzetništva i poljoprivrede, otvaranje novih radnih mjesta, kao i povećanje konkurentnosti preduzeća u Crnoj Gori. Nakon pozdravne riječi menadžera opštine Andrijevica Miodraga Ivanovića, projekat su detaljno predstavili predsjednik odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Dragan Lajović te predstavnici Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Goran Bubanja i Luka Đukanović. U sklopu prezentacije predstavnici pomenutih institucija su upoznali preduzetnike, poljoprivredne proizvođače, vlasnike malih preduzeća i predstavnike lokalne uprave sa rezultatima poslovanja iz prethodne godine i predviđenim mjerama za sprovođenje istih. U pitanju su kreditne linije namijenjene preduzetnicima, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća uz maksimalan iznos kredita do 1 000 000 eura uz kamatnu stopu od 4-6,5% na godišnjem nivou u zavisnosti od namjene kredita i djelatnosti korisnika koji se finansira. A prednost će imati kreditne linije u kojima su nosioci žene, kreditne linije za mlade u biznisu i Midas projekat u realizaciji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja. Prema riječima Dragana Lajovića, predsjednika odbora direktora Investicionog razvojnog fonda, zahvaljujući dobrom kreditnom aranžmanu koji je sklopljen sa Evropskom investicionom bankom, preduzetnici, poljoprivredni proizvođači kao i mala i srednja preduzeća imaće mogućnost da pod povoljnim uslovima dobiju kredite za unapređenje svojih djelatnosti. On je naglasio i da će postojati posebne olakšice u vidu smanjenja kamate za ona preduzeća koja zaposle više od 5 osoba, kao i za one koji svoje djelatnosti obavljaju na sjeveru ili u manje razvijenim sredinama.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.